chiếc Silva là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, mọi ngày ra chúng con không có phước nào khác, mọi ngày ra